嘛是迄种 CKLB 呼啊，第三这个在开个上海的过去过去都是呢，美尼克呼啊，伊拉第二个在 Madeline Bay 啊，嘿，伊有啊呼啊，过第三这我的过去过啊，我这里看过在是那个 Vitalin Manuel 嘿，伊有啊呼啊，过啊。Thai sazon ta de guhien de chuh ta ko wun ko tse ko te sore ta ha ke guh ta ko. Yat a taun ten tai ko ke guh ta ko.